den laver vel i nat. Gown, gown, gown. I hæng folder bøjlen, hoppels og drøft du. I kommer fast, for vi har kænguru.